0: Kramaric, Kramaric, Kramaric. Gol! Gol! Gol! Gol! 3-1! Dvojica Naporijana idu. Sabi, to bi trebalo riješiti Majer. Majer, gol!
1: Gol, gol, gol!
0: 4-1! 4-1! Hrvatska je napravila sjajan posao. Hrvatska

0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković.

Čopeno valcer u A-molu kao dodatak svirka Emanuela Aksa, vrhunskog pijanista svjetske karijere koji je poznati kao izvrsni komorni glazbenik. Njegov nastup uz Berlinsku filharmoniju donio je prvu izvedbu koncerta za klavir orkestra Johna Williamsa u Njemačkoj, odnosno u Europi. Drugi dio koncerta, litvanska dirigentska zvijezda Mirga Gražinite Tila ispunila je s još baletne glazbe. Ona je iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva koji je dovršen prije 90 godina. Dirigentica je kompilirala stavke iz tri postojeće svite pa je njezin niz ovako složen. Montecchi Capuleti, Julija kao djevojka, Maske, Romeo i Julija, scena na balkonu, Tebaldova smrt, Frater Lorenzo, ples parova, ples djevojaka s ljiljanima, Julin pogreb i Julina smrt. Berlinska filharmonija i dirigentica Mirga Gražinite Tila.